fia fakanga luenga e avei faa onga a le mea la le tula I mai o I le ai la a pi fai aku fuera e liu liu mai le pupula e tati a lofa I lava I nai mātua mātua la ia a o tau ia grandchildren ui ya le na a mafua mai ona o tau mātua a o lava o tau ia su ele petaro o ai fafai faile le ia ia nai alo mafanau ia tau alo e o fu ile nono fu italane o mama o nana ma papa fasino yai ia me ia a ia le kino le tio talo fai a ia ono le o le yo o tupo ia ule globo ai ole tele ia fo io mamao o la tau vesota I mai ile globo ia ono le globo e fo ile e worldwide a ole o famo na o inei lava ia a I te tonu le frequency le I te tonu a Brisbane ia a malo losi ia tupo ia wa o atu isi fo ia nutua oi a ole globo la ia ele se sela utala o Samoa ia peia o le mea fua le kilia o le globo I Samoa o si a mani o e voe lelo le anga to atele la tau e bili mai jaimi lea o le po asa sa lea te fasala lau atu ai I le globo a o saina o ko lea ya pani o isi atu nu ele yeso ma fofo lea o e tama fana ia o lea lunga le vaa lae o lae faa longo mai ele ngata na poka lame ya ai mai se foi poka lame le ala tu la nungo YouTube e pei o vaenga na e o ilava fai mai o tele ia vanga tenu e fai a faa longo al tu ina mali mali lo matua ile le a foi le le leo ole mea foi la lea ia a batu faa leo atu ni poka lame matu langa foi lea a le ngata tu tonu lea tunu ia a o atu nu foi si o tato tunu I sa moa ia pela o vai tau mea umana ele ngata foi lana Tele ya tofu lo fafunga mai tono fa fainga luenga ta lo fai. Ai na ole afali jula a. Ia bia voi lili wa wunga li wa umila ta. Na ta tau talatu ia alai a. Ia. Fai ila mai lo talini na. Ia. Kei wunga lu mufka ui merko inga ma a. Ia na ayo vai mai li. I like to shout. Hey! My love would challenge.